yang ulah mewah mewah rambut, anak kuburut pun dia malah cecet lah, mereka perwalah.